0: Johnny Carey og hans orkester med melodien Lost in Paris var det vi lyttet på. Så var det over til Harry Brandelius, den svenske storsangeren. Ble vel kåret til århundrets artist og lignende der borte i Sverige, men var også en kjent Norgesvenn og mye på turné her. Nå vel, Harry Brandelius kommer her med Fridtjof Anderssons Parademarsj.
1: Her kommer Fridtjof Andersson, det snøer på hans hatt. Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder, det knarrar under klackarna, det är en vinternatt.

segrade ändå. Den gången sång, den gången spel till Spanien och Bordeaux. Sultanen av Arabiens land, den röda flodens krök. Jag tänkte vad han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder, han ändar under oxarna, han väntar vårt besök. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till.

segrade ändå. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux. Där dansar konung farao ut i Egyptiland. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder, han reser oss ett sidentält och på Saharas sand. Hej om du vill, säg bara

galopp. Där går den här som frös och svall, men segrade ändå. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux. I Cadiz och Kastilien, där stannar vi en tid. Sen går vi några mil igen, hej mina lustiga bröder. Då kommer kung Alfonsius och hälsar från Madrid. Hej om du vill, säg bara till.

segrade ändå. Den gången så, den gången spelte Spanien på då. Där går en här, där går en hop, en liten men en god. Den går i hur, den går i skur, hej mina lustiga bröder. Den kräver vin och kyssar, och den kräver drakars blod. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem på söder. Och bugar ner i borgare, i Birka och Borås. Och ställer här på sidorna, trumpet och valthornblås. Där går en här som frös och svalt, men segrade ändå. Den går med sång, och den går

0: Klokka 11 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Bluesen større i Norge enn i Sverige. Det mer organiserat och jag får den uppfattningen när jag kommer till Norge också att även radio och massmedia är med på ett helt annat sätt.
3: Bluestrain, alltid i rute. Sporväxlaren funkar alltid på Bluestrain.
4: Alla väntar på sommar, jag väntar bara på